0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Rehaje kenyana in chrech, kuban hun uk ibalk uwa pari are. Chek bulbutik chech hunalik kasle mal.
2: Rehuni shor kubir chrech.
3: Ahaushel, chayaba chuet rihoron ri. Arech mang chakir tachinuchi. Eman kimpeta chiwaral che resashik.
2: Riare kubir chrech.
1: Hat, hasik ihu lokri awachahil. Kateguri chatsalihu lok waral.
2: Rihuni shor kubir chrech.
3: Riin mankota wachahil.
2: Ri Jesús kubir chrech.
1: Utz rishabih. Riin mankota wachahil. Rumal recheri at. Ashinake hop awachahil. Erihun che koabu kamikri. Man awachahil tah. Eweri kasihri kamih.
2: Ri shor kubir chrech.
3: Ahaushel. Riin kumwilo cheri at. Atun kashal utsihri dios. Ri ekanane katat. Shikrihilahri dios puwi wehuyubri. Katekuri riish kibir. Pari Jerusalem. Kovir y kolipal. Hawihera hawashikwi. Konuhel kikrihilahri dios.
2: Ri Jesús kubir chrech.
1: Chakohori nutsih. Ishok. Chepetinahri kahbal hampana. Cheman puwita chiwehun huyubri. Shokman puwita chiri Jerusalem. Hawiri kishkihilana chrechri tatshel. Riish kikihilahri man iwet amta uwach. Riuch kakakihilahri ket amuwach. Rumal recheri kolotahem petinak kugri ea judío. Katek ut, rikahbal petinak chik. Arewe ukamikri. Chekas utzu kihilashik kban ri dios. Kikihalashik nari dios pari ushlabashel e pasakalahtzik. Rumal reche ejeri riwinak ke utzukuh ritatshel. Ushlab shel ri dios. Eri kek ihilam chrech ri dios. Rahawshik chek ihilah pari ushlab shel. E pari sakalah tzik.
2: Ri ishok kubir chrech.
3: Ri in wetam chek penari mesias. Ri kbish kristo chrech. Aritak chek penari are. Kuyana ubishikri chiwech ronohel hastak.
2: Ri Jesús kubir chrech.
1: In riri tahin kchawawuk.
2: Katekuri, chiwi uchanim rik peri u tehoshelap. Katekuri, ksach kikush. Min kikchop tahwi kchaw ruk hunishak. Katekut, min kot hun ko kubir chrech. Has katskuch, on has katsihoh ruk. Rihunishak, chishak bi kuyakan riuk ebal chila. Kutihanim kbe pari dinamit e kubir chkech riwinak.
3: Chisak, Hewila huna chiche shubir chwech ronoher nubanom pari nukasle mal. La manareta kune elori Cristo?
2: Riare ke elu bi pari tinimit. Katekuri, kikirka riare. Katekuri, riute hoshela kik chiher e kikbir chrech.
4: Rabbi, chatwok.
2: Katek ut kubir chkech.
1: Riin kohun wakin tihoche man iwet amtari ish.
2: ריאו תחושלאב ככביך צ'ביל קיב.
5: לקוחו ונק לו שויהו, אה?
2: ריחסות כביך צ'קאץ'.
1: הרי ווארי נווה. צ'קין בנרי רחאווניק ריאין תקווי נקולוק. אהוצו כיסיק ריאו צ'קין בנו. לנמן כביך תפוצ' ריאיש. קרח נקי חביק. קטגורי קוקרי ריאתוך. אוצ' ברי ריאין כביך צ'וויץ'. ג'יוואלי סחרי קייבל. קטגורי צ'ישקה צ'רצ' תקריק תיקומבל צ'אנצ'יק צ'רצ' רי עתוך. רי אך עתוך כי עתך צ'רצ' רי תוך בלוק איך קטגורי כמולו לוק רי רי תקוואץ' רי חונליק כס למל. שחי גורי קוט רי אך תיקונל חונם כי קוטי קרוק רי אך עתוך. שחי גורי צ'פאוורי כס ציך כליק רי ציך חון רי רי אך תיקונל חון צ'ירי רי אך עתוך. ריאין אישין תקומו בי צ'רצ' עתוך חוויכה, מן איהום תקן אי כוסי בל ריאיש. אין איקח צ'יק שכוסיק, אירי איש כי וצ'בך כאן רי כי כוסי בל ריאה הרי.
2: סיבלך איקי יח סמריה, צ'י יח פתינמית רי, ככה.